0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه سکوت، خاموشی و حفاظت و نگهداری زبان در اسلام. الحمدلله الذی جعل لنا اللسان لنستعین به علی مصالح دنیانا و آخرتنا و علی الکلام لنعرب به عن حاجاتنا من احسن استخدامه غنم و من اساء خسر و ندم و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وأشهد أن سيدنا وقائدنا وعزيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم وبارك على بدر التمام ومصباح الظلام وشمس دين الإسلام سیدنا محمد و علی جمیع اخوانه النبیین. اما بعد، مسلمانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخواست خود و شما را به تقوای الله جل عظمته توصیه و سفارش می کنم. سپس باید گفت که بر ماست تا از الله قادر و توانا بترسیم و تقوا و پرهیزگاری را پیشه خیش قرار داده زبان خود را از شر و بدی محافظت و نگهداری نماییم، زیرا الله متعال در قرآن کریم می فرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ سخنی را به زبان نمی آورد مگر آن که در کنارش ملائکه و فرشته نگهبان حاضر و آماده ثبت است. برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه، باید متوجه بود که ما در روز قیامت در برابر گفتار، کردار و پندار خود و یا آنچه میگوییم و انجام میدهیم و به آن اعتقاد داریم مسئول خواهیم بود. الله متعال فرموده یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. در روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنان به گناهانی که همواره انجام می دادن شهادت دهند. و نیز الله متعال فرموده ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن، چون گوش و چشم و دل، همه اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. و از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. متفق علیه. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخن نیک بگوید یا سکوت کند. معنای این حدیث شریف این است که هر کس ایمان کامل، نجات بخش از عذاب الهی و رساننده بر دوان و خوشنودی خداوند دارد باید سخن نیک بگوید یا سکوت کند، زیرا هر که به خداوند جلت عظمته ایمان کامل داشته باشد از عذاب او می ترسد و به پاداش و ثواب او امیدوار است و در انجام آنچه او تعالی فرمان داده و ترک آنچه منع کرده تلاش و کوشش می کند. و از جمله آن کنترول و مراقبت و حفاظت و نگهداری اعضا و جوارحی که امانت الهی هستند می باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم او علی مناخرهم الا حصائد السنتهم، رواه الترمذی فی السنن. آیا مردم جز به خاطر محصولات زبانهایشان به صورت و بینیایشان وارد آتش می شوند؟ پس شخص هوشیار دارای عقل سلیم و فهم درست پس از دانستن این مطلب چیز جز تقوای الهی و خدا ترسی ندارد و باید به خیر حرف بزند و یا سکوت کند. و این زبانی که از نعمتهای خداوند جلت عظمته بر ماست باید در یاد و ذکر خدا و اطاعت او و در ترغیب و تشویق به نیکویی و امر به معروف و نهی از منکر و در هر چیزی که به مردم و جامعه منفعت و خیر برساند استفاده و به کار گرفته شود. اما کسانی که زبانشان را آزاد گذاشته و کنترل و مراقبت نمی کنند و در گناهان مانند غیبت، دشنام، ناسزا، لعن و نفرین، استخفاف خالق و تمسخر دین بی بندوبار و بی باکانه سخن می گویند در حقیقت خود را به هلاکت می اندازند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود است ان العبد لیتکلم بالکلمت ما یتبین فیها یهوی بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، رواه مسلم فی صحیحه. براستی بنده سخنی را بر زبان می آورد در حالی که در آن اندیشه و دقت نمی کند و به سبب همان سخن در آتش دوزخ فرو می افتد، به فرو رفتنی که از فاصله میان مشرق و مغرب دورتر است. معنای آن این است که با سخنی که زمینه کفر را دارد سخن می گوید در حالی که زیان آن را نمی بیند و با آن خود را هلاک می کند و به پایین ترین طبقه آتش دوزخ می افتد و سقوط می کند. برادران و خواهران معزز، ناگفته نباید گذاشت که شدیدترین و خطرناکترین گناه زبان کفر است. توهین به خدا و پیامبران و ملائکه و فرشتگان و دین اسلام، دشنام و ناسزا گفتن به قرآن و حلال شمردن چیزی که به صورت اجماع و اتفاق حرام و از دیدگاه دین به صورت حتمی و ضروری حرمت آن تایید شده است، یعنی گفتار و کرداری که در میان مسلمانان حکم روا بودنش روشن و واضح است و هر کس چه جاهل و چه عالم حکم آن را در دین می داند، مانند کسی که می گوید نوشیدن شراب یا زنا حلال است، نعوذ بالله من ذلک. دانشمندان همواره بر اجتناب و پرهیز از کفر گفتاری و دیگر انواع کفر تأکید کرده اند و این مسئله را در کتابهای خود با دقت آورده اند. از جمله این دانشمندان امام نووی رحمت الله علیه و شیخ عبدالباسط فاخوری رحمت الله علیه هستند که تقریبا 100 سال پیش در لبنان مفتی بودند. آره، ارتداد از اسلام یعنی خروج از آن، تمام اعمال انسان را باطل می کند. خداوند متعال فرموده و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کافر بمیرد، اعمال آنان در دنیا و آخرت تباه و برباد می شود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. مسلمانان عزیز، ارتداد و یا کفر سه نوع است. ارتداد و کفر اعتقادی که در دل و قلب رخ می دهد. ارتداد و کفر فعلی که توسط اعضا و جوارح صورت می گیرد. و ارتداد و کفر قولی که با گفتار ظاهر می شود. همان گونه که امام نووی رحمت الله علیه و دیگر علمای مذاهب چارگانه مانند ابن المقری و ابن عابدین و البهوتی و شیخ محمد علیش و غیره آن را تقسیم بندی کرده اند. این مصداق همان گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا يهوي بها 70 خريفا في النار. رواه الترمذی فی السنن. همانا انسان سخنی را بر زبان می آورد که در آن هیچ باکی نمی بیند، اما به سبب همان سخن 70 سال در آتش دوزخ فرو می رود و غطه می خورد. این حدیث شریف هشدار می دهد که انسان باید در گفتار خود دقت کند و توجه داشته باشد، زیرا یک سخن و یا کلمه بظاهر بی اهمیت و ناچیز می تواند پیامد بسیار سنگین و ناگوار و تلخی داشته باشد. برخی افراد که توجه نمی کنند و اهمیت نمی دهند و نمی خواهند زبان خود را کنترل و از گفتن کلمات و حرفهای کفر محافظت کنند، وقتی که حادثه برایشان پیش می آید یا مصیبت به آنها می رسد، به جای این که صبر و شکیبایی کنند، به سرعت و عجله از الله جل عظمته خشمگین می شوند یا او را نفرین و دشنام می کنند، یا دین اسلام یا پیامبر یا ملائکه و فرشتگان را توهین می کنند و بدین ترتیب در کفر واقع می شوند و می افتند که بزرگترین گناه است. گناهی که هر که مرتکب آن شود و در حالت ارتکاب آن بمیرد، الله جل عظمته هرگز او را نمی بخشد، زیرا آنها کافرند و هر که در حالت کفر از دنیا برود، خداوند آنها را نمی بخشد. پس این بدبختان و هلاک شدگان بیباک و عاقبت نااندیش، هنگامی که خداوند جل عظمته را دشنام و ناسزا می گویند و با پیامبران، ملائکه و فرشتگان و دین مقدس اسلام تحقیر و توهین می کنند، چی چیزی به دست می آورند؟ دقیقا آنان جز گناهی که در آن خاری و ذلت و زیان است چیزی دیگری کسب نمی کنند و به دست نمی آورند. علما و دانشمندان گفتند مثل اللسان مثل السبوع اِلَّمْ تُثِقْهُ عَدَى عَلَيْكَ، به این مفهوم که مثال زبان مانند حیوان درنده است که اگر آن را مهار نکنی بر تو حمله می کند و تو را می بلعد. از امام ذنون مصری رحمت الله علیه پرسیده شد من اسون الناس لقلبه، چه کسی بیشترین تسلط بر قلب و دل خود دارد؟ او فرمود املکهم للسانه، کسی که بیشترین تسلط بر زبان خود دارد و میتواند که زبان خود را کنترل و مهار کند. ناگفته نباید گذاشت که هر کسی که در کفر واقع شد و یا کافر گردید فقط با گفتن شهادتین، یعنی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، میتواند به دین مقدس اسلام بازگردد. نه تنها با گفتن استغفر الله. برادران و خواهران مسلمان، توجه داشته باشید که زبان انسان خیلی ها خطرناک است. حجم و جسمش آن هرچند کوچک است، اما جرم و گناه آن بزرگ است. هوشیار، خردمند، عاقل و زیرک کسی است که زبان خود را حفظ کند تا با آن جان خود را به هلاکت نیفگند. از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که او بر کوه صفا استاده شد و زبان خود را به دست گرفته فرمود: یا لسانو قل خیرن تغنم و اسکت عن شرن تسلم من قبل ان تندم. ای زبان، پیش از این که پشیمانی کنی فقط سخن خوبی بگو تا از آن منفعت و بهره خوبی گیری، و از بدی سکوت کن و خاموش باش تا نجات یابی و سلامت و مسئون بمانی. سپس گفت که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم فرمودن: اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه. رواه التبرانی فی المعجم الکبیر. بیشترین گناهان انسان مربوط زبان اوست. البته از جمله این گناهان کفر و گناهان کبیره و بزرگ هستم. خداوند جل عظمته من و شما را از ارتکاب گناهان حفظ کند و خاتمه من را خوب و عاقبت من را خیر گرداند. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی، شما را به خداوند متعال می سپاریم.